0: kaabo pada ati polowo oja ta nta mama lala kile yin na nta te le polowo e be ba ni nto legit e gbe wa ba yin polowo e a ba yin gbe faye a ba yin so fa won eyan igbe ki won ma bo yin
1: eyan ma je ori
0: amọ la fes la se ni jo ni le so pe o bu aya laughter fest yen tun ma wa kaharu mango kaharu no man forun ke oga mi dele oladejo
2: ke wi pe mama show o pa fun mi ni seni
0: agba ninu jingu alagba dele oladejo ma gbo yin akuko ti o ko asa oni gbe popolo re oni wo ota lati fi fo ekomo
2: awa yo
0: ma gbo ohun so ma gbo ohun.